0: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر میں کچھ روشنی ڈالوں؟
1: جی ضرور وقت بھائی.
0: جب ظلم کی ساری انتہا ہو چکی تو رب کائنات نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب میں مبعوث کیا. آپ کی ولادت

0: عبادت کی تاریخ کو لے کر مورخین اور محققین میں اختلاف ہے۔ ویسے تو 12 ربیع الاول مشہور ہے، لیکن بعض علماء کرام 8 اور بعض 9 ربیع الاول مانتے ہیں۔
1: اگر انگریزی تاریخ کی بات کی جائے تو 22 اپریل 571 عیسوی کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔

0: جب محمد صاحب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔
1: اس کا مطلب آپ یتیم پیدا ہوئے؟
0: جی ہاں ایسا ہی ہے۔
2: دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ کے مشہور قبیلے بنو ہاشم میں عبد المطلب کے صاحبزادے عبداللہ کے یہاں ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت آمینہ تھا۔
0: آپ کی پرورش حضرت آمینہ اور دادا عبد المطلب کے سائے شفقت میں ہوئی۔
2: دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمینہ آپ کو لے کر آپ کے ننیحال مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ آپ کے نانا کا نام وہب بن عبد مناف تھا اور ننیحال قبیلہ بنو زہرہ کے نام سے مشہور تھا۔ کچھ دن آپ نے ننیحال میں قیام کیا، پھر آپ کی والدہ اپنی خادمہ ام ایمن کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف واپس ہوئیں۔ راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، مقام ابوا، وہاں آپ کی والدہ ماجدہ بیمار پڑ گئیں اور وہیں پر انتقال کر گئیں۔
1: اوف خدایا، 6 سال کی عمر میں والدین کا انتقال ہو گیا۔ غور کرنے کی بات ہے، جو شخص آگے چل کر امام الانبیاء بنا وہ محض 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا۔
2: جی ہاں یہ تو ہے، لیکن آپ کی والدہ کے بعد سرزمین عرب کے قداور لیڈر عبد المطلب نے اپنی کفالت میں لے لیا اور ہر طرح سے آپ کی سرپرستی کرتے رہے، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا کا سایہ شفقت بھی رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔
0: اس کے بعد آپ کی عمر پروان چڑھنے لگی۔ آپ ابو طالب کے ساتھ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے رہے۔ آپ طفل عمری سے ہی با اخلاق تھے۔
2: بالکل، جب آپ جوان ہوئے سارے عرب میں آپ کے اخلاق کے چرچے تھے۔ آپ کو لوگ صادق اور امین کے لقب سے بلانے لگے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لوگ آپ کے پاس اپنی امانت رکھواتے تھے، کیونکہ آپ لوگوں کی امانت کی حفاظت کرتے اور اس کی امانت ویسے ہی واپس کرتے جیسے اس نے دی تھی۔
1: جی ہاں، یہ میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آپ بے حد سنجیدہ، کم بولنے والے اور منصفانہ طبیعت کے مالک تھے۔
0: آپ چچا کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ آپ کی ذہانت اور آپ کی صداقت دیکھ کر عرب کی با اخلاق تاجرہ حضرت خدیجہ نے اپنا مال دے کر آپ کو تجارت کے لیے بھیجا، ساتھ میں اپنا ایک غلام بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ یہ تجارت حدود حجاز سے باہر کی جانب تھی۔ جب یہ قافلہ واپس آیا اور آپ نے حضرت خدیجہ کو تجارت کا سارا حساب کتاب دیا تو خدیجہ حیرت زدہ رہ گئیں، کیونکہ اس سے قبل آپ کو تجارت میں اتنا نفع کبھی نہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ خدیجہ کے غلام نے اپنا مشاہدہ بیان کیا۔ آپ بہت ایماندار، عمدہ طبیعت کے مالک ہیں۔ جب آپ دھوپ میں چل رہے تھے تو ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ فگن ہو جاتا تاکہ آپ کو دھوپ پریشان نہ کرے۔
2: اور اس کے بعد اس کا یہ اثر ہوا کہ جس بیوہ خدیجہ نے، جو کہ بہت شریف پاک دامن تھی، عرب کے بڑے بڑے لوگ شادی کے خواہش مند تھے، لیکن وہی حضرت خدیجہ نے اپنی کنیز نفیسہ کے ذریعے اپنی شادی کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا۔ جب یہ پیغام محمد صاحب کے گھر پہنچا تو آپ نے اپنے چچا سے اس رشتے کے لیے مشورہ کیا۔ آپ کے چچا کی رضامندی کے بعد آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عمر محض 25 سال اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی، اور آپ بیوہ بھی تھیں۔ گویا کہ آپ نے یہ پیغام دیا کہ بیوہ اور بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا برا عمل نہیں ہے۔
0: جی ہاں بالکل، آپ نے ہمیشہ بھلائی کا راستہ اور انسانیت کا پیغام دیا۔
2: آپ سادہ طبیعت تھے، دنیا کی خرافاتوں سے دور۔ آپ اکثر گوشہ نشینی اختیار کرتے۔ شہر مکہ سے تقریباً 4 کلومیٹر دور شمال مشرق میں جبل نور کی پہاڑ

0: میں موجود ایک غار غار حرا تشریف لے جاتے اور اپنے معبود حقیقی کی عبادت کرتے۔
1: جی بالکل، جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو ایک دن جبریل امین وہی لے کر آئے اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔

0: پھر آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی جس سے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔
1: جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو لوگ آپ کو بہت ستاتے، آپ کو جسمانی اور زبانی دونوں طرح سے ستایا گیا، لیکن آپ اف تک نہ کرتے۔ آپ کی نظر میں سارے انسان ایک رب کے بندے ہیں اور سب برابر ہیں۔
0: ایک بار آپ طائف کی طرف رب کی وحدانیت کی تبلیغ کرنے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو اس قدر ستایا کہ آپ زخمی ہو کر لہو لہان ہو گئے۔ اس موقع پر ایک فرشتہ رب کے حکم سے آیا اور بولا کہ آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ایسا ملا دوں کہ اہل طائف آٹے کی طرح پس جائیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بالکل نہیں، مجھے اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
1: آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے توحید کے بعد انسانیت کا درس دیا۔ ایک بار آپ نے فرمایا، وہ شخص جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔
0: جی، آپ نے یوں بھی فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کا خیال نہ رکھے، حتیٰ کہ پڑوسی کسی بھی دھرم، مذہب یا قوم کا ہو۔ آپ پر یہ لازم ہے کہ خیال کریں کہ آپ کا پڑوسی بھوکا تو نہیں۔
1: جی ہاں، پیام انسانیت کے بے شمار واقعات حضرت محمد صاحب کی ذات سے وابستہ ہیں۔ وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ ایک بوڑھی عورت تعصب کی بنا پر آپ کی راہ میں روز کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی، لیکن آپ اسے کچھ نہ کہتے۔ ایک دن آپ کی راہ میں کوڑا نہیں آیا تو آپ نے معلوم کیا کہ ایسا کیوں، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ عورت بیمار ہے۔ یہ سن کر آپ اس عورت کی عیادت کو گئے۔ وہ بیمار عورت آپ کے حسن اخلاق دیکھ کر توحید کی علم بردار بن گئی۔
0: جی بالکل، جب آپ کی شہرت ہر طرف پھیل گئی تو اہل مکہ، بالخصوص سرداران مکہ، نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس بات کی خبر رب تعالیٰ نے بذریعہ جبریل امین آپ کو کر دی اور حکم خداوندی سے آپ نے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔
1: اور پھر اہل مدینہ نے آپ کا صمیم قلب سے استقبال کیا۔ دھیرے دھیرے آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ اہل مکہ کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے پیغمبر خدا کو کتنا ستایا۔ دھیرے دھیرے وہ سارے لوگ جنہوں نے نبی کو بہت ستایا تھا اور جانی دشمن تھے، کچھ کو چھوڑ کر باقی سب آپ پر ایمان لے آئے۔
0: آپ نے ہمیشہ صداقت کی بات کی۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے طویل خطبہ دیا، اس میں ایک بار پھر پیام انسانیت کا لازوال پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا،
1: تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے ہیں۔ اے لوگوں، یاد رکھو، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل ہے، بلکہ پرہیزگاروں اور اچھے اعمال والوں کو حاصل ہے۔
0: خواتین کو میراث میں حق دو، ان کے کھانے اور کپڑے کا بہترین نظام قائم کرو، بے شک وہ رب کی رحمت ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا، ہمیشہ صداقت کی راہ پر چلنا، کسی کو ناحق نہ پریشان کرنا، اور یاد رکھنا تم سب بھائی بھائی ہو۔ بچپن سے لے کر دنیا کی آخری سانس تک آپ کے عادات و اطوار سب کچھ مثالی تھے۔
1: آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، کبھی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ کیا، کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے، کبھی خوش ہوتے تو مسکرا دیتے، راہ میں جو بھی ملتا اسے سلام کرتے، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، لہجہ بالکل نرم۔ آپ دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے، راہ میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاتے۔ آپ کو خوشبو اور مسواک بہت پسند تھی اور آپ اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔
0: جب آپ کی عمر مبارک 63 سال ہوئی تو آپ کو شدید بخار ہوا اور تقریباً 13 دن تک بخار میں مبتلا رہے۔ بالآخر 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز پیر کے دن صبح چاشت کے وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی کی آخری سانس لی۔
2: اتنا بیان کر کے وقت اور حجاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا ہاتھ ان دونوں کی گرفت میں تھا جو اب بالکل ڈھیلا ہو گیا تھا۔ اچانک کہیں سے اذان کی صدا سنائی دی۔

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت 21ویں صدی کے ہندوستان کے لیے ایک جدید کھیلوں کا نظام بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ اسپورٹس یونیورسٹیوں سے لے کر جدید تربیتی مراکز تک ملک بھر میں ایسا اسپورٹس سسٹم تیار کیا جا رہا ہے جس میں کھلاڑیوں کے ٹیلنٹ کو ہر سطح پر پذیرائی ملتی ہے. آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کھیلو انڈیا ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ کھیل صرف تمغے جیتنے تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر میں ملک کے کھیلوں کی صلاحیتوں اور نوجوانوں کی طاقت کو جوڑنے کی مہم ہے.
1: اس 15 اگست کو لال قلعے سے بھارت کا اسپورٹس ویژن دیش کے سامنے رکھا. جب میں اسپورٹس کی بات کرتا ہوں تو یہ کیول میڈل جیتنے تک سیمت نہیں ہے, یہ وکست بھارت کے نرمان میں بھارت کھیل شکتی اور بھارت یوا شکتی کو ایک ساتھ جوڑنے کا ابھیان ہے.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج عملی طور پر کھیلو انڈیا ڈائیلاگ کے تحت ریاست کے تقریباً 150 مقامات سمیت ملک بھر کے 1500 مقامات پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے نوجوانوں سے خطاب کیا. اس تقریب کا اہتمام میرا یوا بھارت نے قومی کھیلوں کے دن کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر کیا ہے. کھیلو انڈیا ڈائیلاگ نے نوجوانوں کو ملک کے کھیلوں سے متعلق اسکیموں سے براہ راست جڑنے اور اپنے خیالات کا اشتراک کرنے کا موقع فراہم کیا. یہ تقریب وزیر اعظم نریندر مودی کی ایک صحت مند, نظم و ضبط اور کھیلوں سے محبت کرنے والے ہندوستان کی تعمیر اور نوجوانوں کی خواہشات کو قومی ترقی کے مرکز میں رکھنے کے ویژن کے مطابق ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال میں سیلاب سے ہونے والے جانی نقصان اور تباہی پر دکھ کا اظہار کیا. نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان نیپال کو ہر ممکن انسانی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے.

0: جانب تیزی سے گامزن ہے. پچھلی ایک دہائی کے دوران دفاعی ساز و سامان کی پیداوار تقریباً 4 گنا بڑھ کر 1.8 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گئی. اسی طرح دفاعی برآمدات بڑھ کر تقریباً 39 لاکھ کروڑ روپے مالیت کی ہو گئیں. جناب سنگھ نے یہ بات مدھیہ پردیش کے جبل پور میں واقع 57 سال پرانے وہیکل فیکٹری جبل پور VFJ میں ٹی سیریز کے جنگی ٹینکوں کی مرمت اور جدید کاری کے لیے 472 کروڑ روپے کے سہولتی مرکز کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد کہی. وزیر دفاع نے کہا کہ حکومت نے مالی برس 2028-29 تک دفاعی ساز و سامان کی برآمدات کو 15,000 کروڑ روپے تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت نہ صرف ملک کے اندر ہی ہتھیار تیار کر رہا ہے بلکہ اسلحے کی دیکھ بھال مرمت اور جدید کاری کو بھی ترقی دے رہا ہے. انہوں نے ٹینکوں کی مرمت کے پروجیکٹ کو بھارت کے خود کفیل صنعتی نظام کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا. انہوں نے مزید کہا کہ اس پروجیکٹ سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوں گے.
1: آج کا یہ پروجیکٹ آتم نربھرتا کی ایک مضبوط کڑی ہے اور ہمارا لکشیہ ہے کہ آنے والے برسوں میں بھارت دنیا کی لیڈنگ ڈیفنس مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ ہب میں اپنی مضبوط پہچان بنائے اور اس نیشنل مشن میں جبل پور جیسی فیسلٹیز امپورٹنٹ رول پلے کریں گی. اور مجھے پورا وشواس ہے کہ اس پروجیکٹ سے جڑے سبھی اسٹیک ہولڈرز اس ریسپانسبلٹی کو پوری ایفیشنسی کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ نرواہ کریں گے.
0: حکومت نے آئندہ مہینوں میں پیاز کی وافر دستیابی اور موسم کے لحاظ سے قیمت کو قابو میں رکھنے کی کوششوں کو یقینی بنانے کے لیے بفر اسٹاک سے پیاز نکالنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے ہفتے کے روز تک بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں میں تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے. مردوں کے کرکٹ میں کولمبو میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 5ویں اور آخری دن برابری پر ختم ہوا. اس کے ساتھ ہی شبھمن گل کی قیادت میں بھارت نے 2 میچوں کی یہ سیریز 1-0 سے جیت لی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے نیپال میں سیلاب کے المناک حادثے کے سبب وہاں پھنسے بھارتی باشندوں کا پتہ لگانے اور انہیں محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں. تقریباً 1,300 لاپتہ افراد میں 290 بھارتی ہیں. مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 359 ہو گئی ہے. وزیراعظم نے مودی ہفتے کے روز سے ازبکستان اور جمہوریہ کرگز کے 4 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مدھیہ پردیش کے شہر جبل پور میں ٹی سیریز کے ٹینک اوور ہالنگ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا. حکومت نے پیاز کے وافر ذخیرے سے نشاندز ذخیرہ جاری کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
2: بیڈم ویو 241.54 میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز او ٹی ٹی پلیٹ فارم ویوز اور نیوز آن آئی آر ایپ پر ہم آکاشوانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں. راتری کے 9:30 ہوئے ہیں. پیش خدمت ہے غیر فلمی گیتوں اور غزلوں کا کاریکرم انجمن.